Etwa hukadi ya. Ima mama mnedi la nonjikire o makibi ya kilero yoyo. Amma kanao bochia za wala wanyamwa wakwala ni igwe na mbunye kwa noji kwa mwa ubere mimi were malite. Mananya hapo takwa la ama kwa mnagio mga hapo takwa la na maliti zua. Ima mnizua gadira nye noma nkoma nkoma. Ima mana sige hiyo. Mandio tuo loto sina kroge. Gina waha. Ewa bezi kwa bopezi. Ebozi kwa bozi. Ina hukwara nkoma. Mamni hini nopele. Makada yabu mini mina huwa jonyo abu loyi. Ama mina gota uni hioge ya ruro. Eji kwa mnaka noti no kodi buwa pugi uka. Eji mnaka nino kwa wanyi siyano. Ino kwa kwa wanyi siyano. Mani kilegi nana batagi. Sigyo. Na hiya kwa bu kwa munde. Umalitizo. Oh, bia wakwa lotosi ya. Bia buru kwa baliria bona bonka unwa juna. Ama mina haa hukula na umu ishiya na haa. Bukwa loku ya ulo lo lo lo lo lo la. Aine kile kwa ulisabi ni guo. Makiku kwa kanyi buru kwa ndenke hukwa robo chita. Maka na wadigi fecha fecha. Mane kilegio. Na sege bata kwa lao. Ozo kwa unogi bwezo ni nyumba na cha 4.3 FM na laba. Mbwa humana giji ya kwa tatunu ya nkome nkome na susibu. Abu di moyo. Mama diche kwa umu tam tam kwa mapuleri. Tukwa sukula mwanyi pari. Hani. Muna gena atobi mima uwe kwa lamu. Emu nimi ya kamsi emeni ya yote laba. Tala mubwa maka muna geno rekwa. Nimi kwa kemataa ona diki ino ya. Mwemwe mno kwa ya ndi avale. Aba. Ana masindi mwalu unu mazinu unu kakwa nkao aha ndi mbiara mbiaribu manu masiku unu unu kani uo unu jokwa uo ndi buzu ya nyinu unene la mchu wa mulo aha yana daba daba ebo bulini ubua juri ibone mono aina asuya yana atoga se mge buraka buraka buraka makandotua huona atoge ona masiani ainjige mono ainjige apanganga ino kwa mbu ofesi urene gege wane ya diki inebedi anya manu ikbe hana nwe nyimba mbobo lebo era nuwa lolo ya diki lorule wane daluka makana mbu fodo wana adikuwa mbao kiwike nechita kia hichefu nabu nyegebedi anyeno mane kele chanyi nini nasi unu situbwa ene rumbu waga kuzwele krembo wabu doge keijeo aine mechoge keije nele krembo waga abuzi yoga inge jile batoya nisa kuko nebora na kukwa kukota nkaine mechanka huanya na zuba nyoku noge obwa kwa nyebu kwa nunke bono dobo dom aine mechukwa ya nozo puri chanyi nunye ntapia ihe nele kerato waga abuzi yoga inge le batoya ni hindi nkaine mwenike mwataba nyemu utanyi negosi aga ama mina agoto higa noni ya numaka na ogade nukpokto. Ogade kwa be hube. Muna genoro inkoma inkoma. Dika mnemele kiwa tuta inge sinore. Rani higi mre mbonega hapurum radio gi. Ne nyimbo dance 4.3 FM na laba. Makana mwapu ye nyimbo. Gade gade ke nyimbo. Tuo yoyo nebre lebre. Mwe boze ina anu ya na wene nyimba. Aonye joge gewe na maya batala nobo. Ya weya kwa umwikeno. Makana wela. Kanyi ule tuwebere guwa elata hachubu anya gani. Hapurum radio gi ni nyimba. Makana ineme ya ni nyimba. Mwane meyeba. Yana daba daba. Kanyi uregu anamalata hachi.

Bale aki ine erute ụlọ. Bale akwa ka ihu na ina akpo ndi oyo. Ani ina ebere anya putaghi na ega gi na akpo ụlọ ina nuo. Menye omena ala gi o nwoke m. Ayi nwanyo hu na ega na akpo nne na akpo nna na akpo mu nne eh. Asikola m na ina ebe di anya eh.

0: Ne para no private. Molleri special in there.
1: That's fine.
0: Kuma wuno do nta koko.
1: I ain't got that pay up.
0: Kuma wuno nta koko le body ala.
1: Adam.
0: Kuma wuno me jaji jo wata de masa. Eh. Kuma wuno
1: eje no
0: number go fa na boy na phone.
1: Adam. Ala za ka la ge kwa.
0: Ya kan da mata mara ma kai ci private mashi na hamu.
1: Adam.
0: Wana ya gazi.
1: Ya gazi ra ge. Ya gazi ra ge comrade. An ka pese ko be hunu hian ho gasu ne hian gele ba ya nono do obodo m kai mare be we be ina wata eh makakwa ebe ndi nke kwa no ji nke ha na aputa ahia na ala ahia ndi nke onwe onye na awuge maka ekpe ego ama me na goto fodo ihe di nke a ga enye cha nko wa na ya adi ma hunu mo nke gi o isi yoyo awu aha mo bu awuzi yoyo vegetable woman ah mazi che kwase mazi che kwase esi no bi de go tinu ko lu mo ni site na same ka ria ria ya ga zero ginda mama ota ka mge se chokota ya eh no ge ah ke ija ni hi no ge ma koro lonu anyi nwike lebanya na iwotira ge chokota ko konke lekere mbo mane kele kwa ge maka mona ge norore non ko ma no ga eh amakwala mu agwa maka ne na ebe de anya ga ho ga no lo ama me na wota awi ham si me me ke mana ya duge anya ari makanyi were nchikota ko konke lekere mbubua ni hina okuzole lekere mbubu kwa nke jano ga fe

Enyimba, Enyimba 94.3 FM. Anya apota kwa lozo na obo. Ndioma, ndioma. Na lalo bika ine kedunu na siunu. Unu bundie jagamba, unu siwera ya na obo. Otunu sirinyanyi mkwado, otunu sibanyi ukulikrima. Kwa anye nuku, anye ne kedunu na siunu dalo so. Makane Enyimba, mwabu Enyimba, oga ya adike Enyimba. Anya apalie kwa lozo, nikuku. Enyimba. Oja Nogi Wezwe Nenyimba 94.3 FM.

abi tokam ju bwana na batagene uga ko kabola ne nyumba na 4.3 FM na laba na segen no imana ni himma bon kajele basoya ni sako konde borana kwa konde birahena lanye ta wapem wapem kaine ne aboy hani ne kaina putuchu makano foro ni mehage umwe ga hola ha makano obro no ge ruo iwo batoku gini sako konko bala masrege ige joku gosre ne mi hini kuno duro ganya wore mentunye gi abuge chire mechire mmo bukwa nasi ase haze kuku gi kogare wuno oku gi enwo oku obala woni kiku so bagari kpo ka bore manjakri ne ngwegi simpro masia boro ega ye joku ndidi otu ahu wore mentunye gi ga kpo mmada yiyi no zo na ekwese ekwese mabu kpo mmada ha de anga de anga bali ake hu ne ga kpo kwa mmada odido kundi ne ekwese ekwese otu nkiji gezuru geji menka ahu anye nwike na bata onye ozo kanye gbapuzi yo sugwa nihi na mchira mili bata onye nise kukonde nke mga ahu na kukwa kukoro ponchi na de ponchi kamna uhisi ya kukole no lendiao na de ponchi kisi ya kukole no lendiao na abuwa kwa mniro hukwa na government gina state ye kitio gabun ki ga gunyo nyuku nonye ntebu kule lonyo abuli ihu akurukbo ebu kule lonyo abuli iro asikula na we ndi aruru nono dika ibago uku mbwa hunu na zo na so azo ya buwakwa otu aine mwetela meri hukwa na iga gunyo nyuku nonye nta na government gio nka kutu nyuko chuku na abwa uyeba njiu medika uwe ya mwetela meri na ntuli yako kwa governor nke mire na ikiti ase kwa na fachi fachi di ubu adika ndine menjigario ne lelo tuwebe ama mno ama ebu kwa nebe buruburu roundabout na oyo bwachie ya maki kuto mado ulipa sila showere igano na ulo mporo dina kuje ulipa sila showere gano na ulo mporo dina kuje o otu onye ruru aro dika onye mgbasa ozi n'oge gara aga n'ebe akpọrọ OGTV nnakwa otu onye nche ka si na ha nwụrụ anwụ n'otu ebe n'ụlọ ha na steeti Ogun

kepuke pana nubu ya na odika wunya lesio odika wunya lesio mwetro na mpuro neto ya nima afo na hemele ndi na ndi obio maha na kwa ungu tema kwa ungu mwamadia ene uri ujo metula hobio tubua seoga wune zio kuchine kinona nane ekeleo Adimao kanyi wile tukwa nwa nkendenga huu na kwa kodo vengere. Dika msi na depo nchubua na zoba nyezi ukumo na do vengere. Na vengere kwa mna huku isi ya kukole no lendiao. Na kwenye prime minister mba UK Bucharest. Aikupu talubua na yaga dabua rukwa gimu. Omu apu lokwa yao na yaga dabua rukwa gimu. Akuko na kuwiko bukwa na uli kwa sila shewere. Na oga na nolo mkborodi na kuje. Makebu bani ebuya na uguru. Omene mpui kukuo. Na omene mpui kukuo. One chadila njikerubwa make memofala hao. Bukwa na nkekuru na oga adena balidini sinko mwa Oktober. Hima tutaranche kwa, udonu diri, ubudanyi ni uzuzoke. Owugi ogumba namba, Hima tutaranche kwa uwaru diri, onyuku nonye, ntakuro mwyo budo, onyo Nigeria. Owugi dogo aburo na aburo. Nkaki ibu, na susu ndi na katayono. Omu akukwa ndi ya hatora, toro na ndi nkuzi hano yo, genwete hachi mweno mwe hano genadi ganya, ogage tanya, omu ambenta hapo tazie, nka akadi IG fayode, fayode ne kupotao. Otu IPOP kuole Ni hie kanu mene dima, maka nakodi ubua kanu elelo ufadu ndindu choha ni motu mpati, ni motu IPOB. Ne bububu nandi ararala ya nye. Nandi ararala ya nye chai, na hie haku uziri urema lite njema wukwa hindi ya nemezi ubua. Kanu asilaha mkwa sinu notu apuo, otu IPOB si kanu mene nkoma, hie himene kwa sire kwa se, maka nandi agola Judas. Asi kwa nandi aga mini na putaramadu ato, nkesi notu ubo mini kurebu na warrior. Ndi aga mini na putaramadu ato, notu ubo mini kurebu na warrior. Ebe tinibu nubua, eba hono manezi bomba, makuto nke Nigeria. Adiko otu onye DIG, nko otu aporo BT04, PAT 27 ne kupota maka fopuka boni riabona saa. Asino tupati APC ahamu tera merio ibu onyo tuhaga abu governor nekiti. Ntuliaka nke mba kunyise nke mene henweta meri mano una ni rivase kaha ni mweta gimeri ni hina PDP nana hiyao. Iwezi botonye prime minister jo. Tofia kwa. Anyahu begonye dika gedika prime minister. Nkaka bode badeno chine nyenze gachi. Makiba rukwa gemke stamere. Namba UK. Oho kwa likubu anye fuleo. Uko likubua anye fudalao. Na njemanya ina zoni hii mtotaro chucho hakarase. Uko likanyi anye fulozo. Nkaka sarikini kupota kwao. Nekiti oyebanji. Oyebanji emele no ulale lubwae gunkongo. Makameri nko meriri nantuli yaka. Nekwe mkwao. Nehono no ihendi siyo na ochuche nkeoga amaliti chubua. Nogeru nono zama nine.

N'otu eserese video pele kuola na ya galaga kuo ugwishi javisio na ya kuchara noi hini na di ugo ya ji. Ya kufori afo, ya kufori pene. N'ugwishi javis. N'ozubo hagara ye kwa kanoza ya jiro hegole ugwishi javisio. Awun kakocha kanoza ya lahachi na ya vuego. Na ya vuego ya urebiao. N'ugwishi ya wegole na ya dropro yo zubo. Nkaka ya bu pele ano ne kuo. Eka ukwanu mwane eto. Amakwa na mehemu ubuwa na lumdi na mwenye. Nyana ahoge na ahoge pare. Nna eka uobere mwa. Nka konya na po gege. Nenye nzega chima kololo nkepela na lode javisio. Abiyade ni ihe metutoro utuano do Nigeria di ubuwa. Giga huzi ubuwa na ihe tinibune melanyi ubuwa. Enge jobi na si Buhari uwezi bote muzi. Buhari wonye nso. Ihe tinibune melanyi anye kuole joku. Maka na ino zubuwa na po Buhari onye nso kebo. Wani ime uwezi bote mado. Ihe Buhari melanyi tinibu melanyi ubuwa. Ejizi ubuwa ne lete Buhari na si Buhari. Hey, Buhari madreji bo mao. Adimandia hubisa koni kemuno na kwa kode Vanguard. Odi kamsina de Vanguard ubuwa na zoba nyoku muo na kwa kode Daily Post.

Nadeli posto kamna huku isi ya kukole nolendia. Na unye prime minister mba America, mba UK biko, mba Britain. Ebu kwa no kreshtama. Obwala rukwa gimubu wali tuole na yabu oche. Dika uma pochakoro kwa yabu ebu arukwa gimumizule ya osile na Downing Street yo. Kwa nikiji no mwa igwe werela wazibua. Onye iba kebu loru nche kwa DSS yo. Buwa deya nju. Osi Ana batalamo. Ana batalamo nwa. Nkuputa. Nke mehe. Rofa yu kuputa rubua. Neji waya. Ngunoteshi ure no wayo. Dokota. Ekwenti yenu onye bu onye nukundu mwadu nche kwa nka alanyi. Dokota yonu. Nke wihobulu ne mene ekwenti. Rofa yu na. Rofa yu si Emene yeme. So ere kuwele hiya ge mubua. Deka ya hotra neesi no. Nuli mubua ne duru ya naga no long brode na kuje. Maka mkulu nkasu wa kulurutini buo. Awi hane ikpe yikpe o. Ano no dhebwe no no wo. Deka ndepe kwa retoro madu lero otu long konyo kochuku wapu ya o. Ano no dhebwe o. Deka ndi unde kwa retoro madu wabara no otu lo nye pastor. No wo.

0: Nigeria.
1: Who go e be ja so e je?
0: Oko chucho ni aru juro bia. Ndi pukoro kai.
1: Umu Nigeria yoba kwa ni Chineke.
0: Hapu koro kai.
1: Si yoba kwa Chineke.

0: Ato wakade onyuma mama mneka mwaka nawaka mwaka nugi bwezo ni nyumba na 4.3 FM na alawa kama nageka kwa saka bumoyoyo ni bomo diche mwana gyanato ogeru olubwa makono duwe bodo mbu kwa nge mwana mazele kwa china ili batoya na hindi ae hotara adiku utu ubudu sili waledere na mbwe hiya mamne ega denji kurubwa kanyina gimwike noria makananya malitela ubwa ime hiyan kainchori ime nuge deka nkanda wo misi uto anase mazi na mdiele kwa chi ehi hiyo madede ilo time
1: oyo tege ya mwagulunde mba ya gazire yinno Mwaneze nile kanya nti nde wono
0: Ndewo Adika nchori wapu yoso makanuga adiroze Anye chori ili batu anyani Hiyo kuroko ule nule Anye hotarubua uto ubodosiri wede wihu Kambu mbuchi izuru kwa ta Mazile kwa chihu nunutu Ekbore kwa lisiri urebwa na mbuchi izu Omalite buru na inye SDC video Mbwe mno na hu inye SDC video ahima Adikuwa nke ndi ni menu inye haji Mutene ego maka yabo ego asema kekuwa ha na karamudi de kwa kanage makwa nke wo nke ema ehe mama nke onke egwuregwu ma wo nke obesta chala ehe anakwa mnele hi ahu na elekwa si udaji enwete na ego maka yabo ego a asema kekuwa ha na karamudi de kwa kanage makwa nke wo nke ema ehe mama nke onke egwuregwu

ana gwa kwagye aba mena go soyo am ne gundi ahuna daba daba ka bokwa no gibo ezo ne nyimba na 4.3 FM na laba ka mona ge ka pasabu moyo yo ne pomo di chemona ge ana tso abu ikpazu nke no kanyi ubu akanyi da butire na yao oge akajaja

Etwa hakadi. Nanketa no gaka jaja asim kamleba tuanya No tu Acha gamotu nge si mwike dozima no isi ukwa mchiroka entule ku mwike kwege ngota. Ibazina tatula mmadu ego, ibazira ego nye mmadu. Unyahu, abiasege, gese ya heo, chinekena. Ujukutu adere, giwere ego, giwenye, Udire kele imebwala aho thank you sir ane etugiga mwacho ai kela etugidele gi ha kele gi de kela isitle ne kela ha ge ho da iga gada akumea ani ke jilo e mutu aha mambu chaporo ma shonsa shamma ule ko do gwao makana kisi na hu ihianya Kisi na huye na imanya wade kwa ukwa ye kele nini anatu legubwa Uye jikuna kugwa o Makana mba hii hono na yabwe kele geho na mbobu lingwa na mwa kukwega Adido nye gato froga ono Maka utide kele kele regi chile kena uwe kele chage kena gebe kwa base wakapu hachige Wade tulola gutuwa hu Makana ungu nudide kele madige kele regi nye ginye ni ya ge matana He bwato ugwa geshike Ungo biyo kwa ona tukari kuchio Ayakare kwenti kwa buku yefu asato yefu asato otu isi ya buo ato asato isi Mabungwane yabe yefu asato otu ato Asa isi ya buo isi ano isi ato Awe letu woko asem na Na wane ya woke ya buo asin na Kile ide kile kwa na wagine kwa na Mana kwa na ide nye achime Ega Ega ya gomba zikura gabazini Mini ya kelu ide kila kwa na nka wagine kwa Aba mene agata Ometo lagio Biake mwike guam Kotoro mono gaka jaja. Awo kwego kaineko. Ima uku bahana nego. Wano unu toni si adeo. Aka rekwenti mahu befu. Wasato etu isi ya buo ato ato. Wasato isi. Mbamu wani ya befu asato etu ato. Asa isi ya buo isi ano isi ato. Iji kwanki bazuzi batramuzi gina wasapo. Makwara mumana aho. Ina wato.